0: قلال چك چوخين روك ريوش لابال چكوخي با خون اوطلاخو يكاس لمال چكيشول ريماني قاتنا ميت تخ اريج اري تاق چي كبيش خلوم تاق تيخ چيويخ چي ايش الى قوماب ري اياري اري تاق چي ككيل ناري اوطلاخ تاق ايشاك نيم ري ككيلوي ري ديوس باريو قيخ ريو بيتبال چيش نيمان با چكيش كنوخيل اخواب قصرومال ريج ري اخوشيل چشنیمان با چرچ ری اخوینل خیری چه خون اخوینل چشنیمان با چکچ ری اقشال و چیخ رومال ریش چی اره ری اخوینل که اتا قلق اریچ که اخیصاخ که وچ خچین تق ری که بان ری چل اریچ ات چیخ که بیش چکچ کمال ری ویناق چه ات که اسلمال که اسلمخ رومال ریش چی اره و ریو رایبال ری دیوز ری ایش رومال چه ات که بانو Kitzapir kichiri, rihachintak mankota kinohibal. Chibanaba, ronohel hasu wach, ishheri hacha ishwinak, chekishkowinik kiban riutzil, ishhe has ishachpatanihel chrech ridios, mi bamba heri, hachak kiban ri eare, chek kiko humpayu, puiri etzelalah kirayibal. Nim chewilawi konohel winak, cheilokok ehri echalashik, Chishibig ba iwip chuwach ri Dios, nim chivilawi ri ajawinel. Riish, chesh patanihel, ruk shibrikil chish niman ba chkech ri iwajaw, manshuwita chkech ri eutz tak iwajaw, shane shokuhe chkech ri ekashkai tak ajaw. Rumal rech, chehun sipanik wa aretak chi, ri uj kakakuy ri kash, ri man utz tak, eweri ronohel chishar rumal ri ajawshel. Atek uri, hasu wacho kihil nak uri kolik, weri ish kiri krik ash rumal rech jeri ish shiban ritzel, katek ut. Weri ish kiban ri utz, ekikui rik ash, wa weri, hun nimalak sipanik wa chuwach ri dios. Shane rumal ku wa weri, ri ish shisik ishik, rumal cheri kristo, shokohe shurik ash rumal tokobesibali wach ri ish. Eshuya kan hun kamabal no ochchiwech, Arech ri ish kiterembeh ri are. Ri are. Che manshuban tahun makah. Manshriqitah tahun itzel has uwach pariuchi. Ri are. Che are takchi kiyokik. Manko tahun tzikh shutsalik uwach. Are takchi ko parik ash. Manko tahun tzikh shutsao. Shanek kohon chrech ri are. Rehun che kubank atok tzikh chiruk risukil. Ri are. Checho ri hunche shutelech chori ubaqil, rijeta kamak uj arech ri uj, aretak chi uj kaminak chi chuwach rijeta kamak, kuj kaslemanik chuwach risukil, riare, ruktak risokotajinak wi, ri ish ishkunatajik. Rumal rech, ri ish, ish heri hachari esachinak takchik, katek ut ukamik ri, shishtzali hulok ruk ri ahyuk, chi achchajinel chrech ri iwush labal. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe, riish ishokib, chishniman ba chkech ri wachajil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mankkahtak ke kohon chrech ri tzich, rumal ne, we mankech aktahta rumal ri jetak tzich, chech aktahok ba ruk ri kikaslemal ri shokib. Aretak chik kil ri kaslemal cheshas ba nimalak nimanik, rinim ikihil, Makohi ba chi shuwich rih ruk ri pachum iwi, ruk ri kantak puak mulqab, e ruk ri jetakatsiak. Shanech kohi ba pariwanima, pariha amarinak lah uwash labal, che mangsach ta uwach, wa weri nimalah helik utzil tuwach ri dios. Herinak ut, shkiban ri tiyosh lah tak ishoqi pa ujertzik kanok, rishkeyeh ri dios, ri eare, shiniman chrech ri kachahil. Herinak ut, Risara shunimah ri Abraham, wahawshel shachech. Ri ish, ishral ri are, aretak chi utz kibano, aretak chi mankishibig ta iwib, y aretak chi mankotak ash par iwush labal. Shokuhe bari ish, ish achahilal, ronohel qih chi banaba utz pari ikaslemal ruk ri iwishokil. Ish heri ruk ri are, nohimal uchab eshik, ri are che mankota uchukab, Chiaba o Kijil. umal rech cheriare shokoje ech panel chrech ri sipanikalak aslemal rukweri mankota kashri kurikri chawem rukri dios pawokibal ronohel chkojiba chinimalaj y bonohel shahuni wishlabal ish utskukri achalashik chilokokej baywip chisachaba imak chkojiba humocho chikalaj y wishlabal mitzalij itzel paukashel itzel mitzalij ba yokonik tzig ruk yokonik tzig shane cheiteuchig ri eare rumal rech cheisikatal chrech weri arech ri ishki wechpej ri teuchibal rumal rech hachin krach kuchajig ri ukaslemal ekrach kri lutzil patak ri ukij rajawashik chem kojiba ri itzel chorirak em kojiba ri itzel tzig pari uchi Nachba chkojiwi chrech ritzel echubana ba riutzil. Chutzukuchba rihamaril echutija anim chrich. Rumal rech, riahaushel ukohom riwokoch pakiwi risukil takwinak. Ukohom riushikinche utatebeshik rikichawem ruk ridios. Katekuri, riahaushel benak riopalach chkilik. Chkikulelashik rikikiban ritzel. Katekuri, Hachink banau itzel ri chiwech, wiri ish kiban si balahutzil, kneba kirik ash rumal risukil, utzalah iwech ri. Aretak chi ri ish kikui rik ash rumal tokovisabal uach risukil, mishibik ba iwip chkiwach ri iare, emubamba kash ri echomanik. Shane chiyaba nimalahu ikhil ri ahaushel, ri kristo pari wanima, echi amakel, Chikiba iwip chi utzalehishik uwach rikitzig, hachintak kitach iwech ri ucholahil ri weyebal. Katekuri, chibana ba were ruk chuchuk tzig, e ruk utzil. Chikohiba iwuk hun utzalah iwanima, hun utzalah ichomanik, arech, chipuwi rihastak chek kicha chipalah. Siareri, rikchakun chech usachik kikush rihachintak, ke yokowik, Chech ri utzalaj ik aslemal ruk ri Cristo. Are utz ri wek karek rik ash rumal chek kaban ri utzil. We are wa ri ureyebal ri Dios. Chubash che wek karek rik ash rumal chek kaban ri utzil. Shakuhe anak ut ri Cristo. Shakumul shkamik rumal rech ri jetak makaj. Ri are sukil rumal rech chet kutok bizaj ki wach ri mani sukil winaktaj. Arech ri are Kukam kaber chikaw chuwach ri Dios, shkamisash ri ubaqilal, shiyawk aslemal pari uushlabal. Shokuhe, ri are shbeche ubishik ri tzig, chkech ri kopache. Ri iare che oher kanok manke kohontag, chi aretak chi shkanak kuk ri ukochonik ri Dios, patak ri ik. Aretak chi ri noe shuban ri arka, che chupam sha ikieb ushib winak, sha ewak shakib shekoltag chuwach ri ha. Wehari, arewari ukaninak kamikri, rikasna chekish kolowik, ewekasnari, manshata esebal ritzil parikabakil. Shane are retal rech chubash ri Dios, hun utlah kanima, ehun utalal kachomanik, chirumal riuk astahibal wach ri Jesus Cristo. Riare, chekamikri, kopakah paririk yakab ri Dios, echushe rakan riare, Kohom rihetak ahawibal rihetak kowinem. Primera de Pedro, capítulo 4. Rikristo shuk ashkolig rik ash pari ubaqil, shakujeri ish, chkohiba ichukab, pawehun chomanik. Hachinguk ashkolig rik ash pari ubaqil, mangkanahta kanri rimakruk. Arechkuk aslemah rik isbal takkih, chekonari ruk aslemal, mangherita hachari urayibal rubaqil, Shane heri hachari urayibal ri Dios. Sibalajish natajinak cheri ubanik rikirayibal rimanjunam takakohunikuk. Ik asleman ritzel ruk ishokachi. Ritzel tak rayinik. Ritzel ruk rihamaha. Rikishkashche uvi iwa. Ritzel chotak rimesha. Ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach Dios. Chechweri. Ksach kikush. Cheri ish mankikohta nim kuk ri iare. Eche mankishbeta kuk che ubanik rik ashwik kiban iare. Shahek uri, si balak nimalak yoik kibano, ri iare. Chikebewe ri, chuwach ri are, rik banov rik atoh tzik pakiwi rie kaminak אפה כיביריק אסליק, רומל נקווה, שיהו בשקרי וצלח ציך, ששכוכי אצ'קשרי אקה מנקיב, הרצרי אהרה, ששס בנרי חתוך ציך פרי כיבקיל צ'קיוואץ רווינק, כיק אסלמנרי פרי אוש לבל צ'וואץ רדיוס. ריו כיס בליל רונוחל ריחסטק, שס תחינק קיבולוק, צ'קוכי בא נמלך אינוכי בל, שבילאי ויב הרצ' כס איש עוץ פרי צ'אוים רוק רדיוס. נאבה, קסרי צ'צ'חיך ריחון נמלך לא קוקבל יקוש תשול, רומל רצ' צ'רי לא קוקבל קוש, כיתך מכך כוסצ'ו. צ'יקולך בא יויב תשול, ושכבם יויש ותך יויב. צ'יכוכונל, רוק רנמלך סיפניק צ'שיקם רוק רדיוס, צ'יפתניך בא יויב תשול. שחק אורי איש עוצתך אך צ'קיר, צ'וק יאריס השיק ריחתך וסיפניק רדיוס. וקוחונק צ'וויק, ויוציא חרי טבא, חצ'ר יוציא חרידיוס. וכוחון קובן חונצ'ק, צ'ובנה בא חס חונטחניק צ'פטינק רוק רידיוס. הרץ רידיוס, צ'יפרונוכל כוק איכיל רומל ריחסוס קריסטו. צ'צ'רץ ריירי ריח איכיל, ריקוונם צ'ובקיך צ'ובסק. אמן. ישלוק עלך תקווינק. מצ'ומח בא צ'מנעוץ תריקק, צ'שתי קיטח צ'שול הרץ כשכח משיק פריק אש. אמי צ'ומח נא, צ'ה ורי חונצה צ'יבל קוש. שענה כשקי קוטוק, ורי איש, כצ'יך ריק אש רוק ריק ריסטו. הרצ' הרי תחצ'י כוח אכליסך נר יוכיחיל, שוכוחי רי איש ככוחי רי קיקו תמל. וצי וצ' רי איש, וכאש יוכי כבניק רומל ריובי ריק ריסטו. רומל רצ' שדירוש לבל ריק איחיל, שירוש לבל רידיוס כנחינק כמפיבי איש. מוריך בק אש חון צ'ישול רי איש, שרומל צ'חון כמיסנל, אונחון אל הקום, אונרומל צ'חון יצל ווינק, אונרומל צ'קיוקוניק. כתקות, וחון קוריך קש שרומל רצ' צ'אח קריסטו, מקיש בה, נמבה צ'רילה וירי דיוס, רומל רצ' צ'רוקן וביאחרי. רומל רצ' צ'קמיקרי, שופן וצ'פלה שיקרי כתוך ציך רומל רירצ'ו צ'רי דיוס, כתקורי, וכוצ'פלך ובניק וכתוך ציך קוק ריאוך, חסק ככסבך נקורי, רי רימנק כחתך ככוחון שרש רי הוצלח וציך רידיוס.
1: וריסוק עלך ונק ככל תחיק רוק קש, חסוק אותי גנרי ברי כובנו, ריח מקונל, ארי איצל ונק.
0: שכה נקורי, רי חצ'ינתך כיריק קש צ'ירחרי, חצ'ק רח רידיוס, שכי חצ'ה בא סיכוש לבל, שרש רי הוצלח אכבנל רצ' אך כאיסנל רצ' ווואצ'ולאו, אצ' כיבנה בא רי הוציל. Primera de Pedro, capítulo 5. Riin, kintaweri, ruk chukab, chkech rinim takwinak, cheik och kashol. Riin che innim winak, heri khas eare. Riin che shimil riuk ashkol ri Kristo, echeko nuk ihil parik ihil, che manak tachik owi kukutrib. Chiyokuk barihupuk, che shuyari Dios chiwech, kas uts rilik chibana. מי בנו ששר רומל ששתקיק, צ'יבנה בה רוק רונוחלי ונימה, חיחס חון ורייבל רדיוס. מנשת הרומל הרצ' רעיש, איש החאושל צ'קיוואץ' רווינק, שנה צ'יבנה בה, איש כמבל נוח צ'קיוואץ' ריחופוק. קטגורי, הרי תחצ'י קופן נרי ריו כמבל בה צ'קיץ' ריחיוק. רעיש, כי עתך נרי ריו תוך בליל צ'יוואץ'. ונמי מלאך תאכיל, שמנקסש תאוואץ' קטגורי שכוחי ראיש שישליטומאפ ישכוחלאפ שנימחרי אינים תקווינק שמוצ'וצ'ך היוויפ שביל תקוויפ רומל רצ' שרי דיוס כאו כוללך חצ'ינתך ריקקי נמריסך קיפ אקויאר אינימלך וסיפניק צ'קאץ' ריקקי מוצ'וצ'ו ריסך קיפ שמוצ'וצ'ו ריסך בה היוויפ צ'ושאו צ'וקאפ ריוקאפ רי דיוס הרצ' ריארה חס כשוויץ' אלך פרי וצלח איך צ'קורי קנה. חס צ'יה בה פרי וקאפ ריארה, רונוחל רכיש מיו רוק, רומל רצ' צ'יארה ארה, כצ'חין יויץ' אקובן עוץ צ'יויץ'. צ'קוכי בה חון וצלח יכעס למל, יכעס צ'ישק אסלוק, רי יכולל צ'יארה ריק אשתוק, כוואקתיק חרי חס חונקוך, אקחניניק, אתכין קוצוקו חצ'ין לוק קוטיחו. רוק צ'וקאפ צ'ישקוויר בה פריו כוחוניק צ'וואץ' ריארה. ארי איש, iwetam cheri e achalashik parikomon riek ocho wachuleu, shakoje tajink kik ashkolik wek ashri. Aretak cheri ish, shkashkobek taj yumal rihubik ash, ri dios che achchaqe, e yaal rech ronujel ni malach sipanik, ri are che shishusik ich chrech rihunalik alach ichil parikristo, kishukovirisach chihumul ri, kuyachina ichuqabri, kishukikipa chinari, Ekuban nari arech ri ish mankistaktak. Chrech ri are, rikowinem chubek ich chubesak, amin. Riin, kintzibak wehetak tzich chiwech ri rumal ri silbano. Ri are che riin kinchomak hun achalashik che mankuk eshtari utzik. Shishin tzibak, arech ri ish koke ushib tzich rech ichuqab. Eche ri ish, iwetam che are war ikas tzich usipanik ri dios, chishkanak ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare che shisikishik je has ri ish, kuya apan hun rutzil iwach, shokuje kuya apan hun rutzil iwach ri Marcos, rino kohol. Chi aba ri rutzil iwach chibil tak iwib, ruk hun tzumanik che resh si loko kebal kush, rinimala hutzil chiwech iwanohel, ri ishkanahinak pari Cristo. Riukap ubuj rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ri Simeón Pedro, ajpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherrumal riusukil rica Dios e cacolonel Jesús Cristo, chkikam junjelik en nimalaj ubantajik cojonik, je has rica cojonik riuj. Chiwech riish, rinimalaj sipanik erinimalaj utzil, aretakchi shiwetamaj huach rica jaushel. Rumal rech ri uchuqab ri Dios, shiatach chqech ronojel has uach che rech rik aslemal, eche rech rik aslemanik ruk ri Dios. Shuban chqech, a rech ri uch ketamaj uach ri are, shuhusik ich rumal ri uqijil, e rumal utzalaj uk aslemal. Rumal kuweri, shiatach chqech rik inomal, erinimalaj taq chinik, a rech ri ish, kishok pari uk aslemal ri Dios, Aretak che chishboqtajik chuwach rikkis uwach, chekopawe uwachuleu rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokoje chikojoba ronojel y chuqab. Arech rukri yikojunik koji utzalajik aslemal, e rukri utzalajik aslemal koji ri innojibal. Rukri innojibal koji ritzakat uqili kiwim, rukri ritzakat uqilini kiwim, koji ri chuqab. Rukri chuqab, Kkojirik aslemanik rukri Dios. Rukrik aslemanik ruk Dios. Kkojiri loqebalik ush kech riachalashik. Rukri loqebalik ush kech riachalashik. Kkojiri tokopesabal wach iwuk. Rumal rech. Wesibalak koweri iwuk. Weri kubanoch iwesh cheri ish. Manyataltak che mata koichak. E manyataltak che mata kiwetamak wach rikajaushel Jesus Cristo. Hachim mankota weri ruk, riare shas moi wiri, eri wokoch chiman utsta wiri. Manknatak tari, chres chesach uwach riumak. Chuwach nakut weri, ri ish achalashik, chikohoba ichuqab parik aslemal, e pari ish sikital wi. Weri ish, heri kibano, shas mankishtzak ta wiri, katek uri. Ruk weri, ri ish kishok nari pari hunalik rajawibal rikajaushel, Eka kolonel Jesús Cristo. Rumal kuwa weri, riin, amak el kinia ubishik wa chiwech ronohel kik wehastak ri, kneba, riish iwetam chik, ekochiri chokab parisakalak tzik. Kinchomak in, che utz wa cheri in kinnatisak chiwech, aretak chiri in, inko pawehun kapal ri, arech kas ishkaslik rumal wenu tzik. Katek uri, riin, Wetam, chechas manak tachiwak ovi, cheri in kinel ubiwa pawenu kabal ri, rumal res cheheri shuk alajizak riajaushel Jesús Cristo chuech. Katekut, ri in kinok ilwa, are charetak chiri in shinelitak ubi iwuk, ri ish, chi paronohel mul, kinatizak wehastak ri. Ri uj, mankota shak apaz uwach tzik shakateren bej, Aretak chish kabano cheri ish kiwetamak ri uchuqab eriu petbal ri akhaushel Jesus Cristo shani aretak chi shiletak kumal ri uj rinimala jubantajik rumal rech cheriare shukamochi ruk ri dios tatshel riutzil eriu qijil aretak chi rinimala qijil ruk ri jubantajik shuya obishik chrech arre wetzihri are are rinukohol rinuloh siare sibalak utsnuwach wechapal ri chepetina kulok parikaj chi uj wi shuktowik aretak chi okoruk riare wiri tiosh lahuyu shahekuri ruk weri shasko wiri uchuqap rikitzih riakashel takutzih ri dios esibalak uts shiri ishki banch rech wetzih ri he khaskun chakbal parikekum sikatena kualak richimil rech akabil pari iwanima katekuri shasare uts chenabeki wetamah weri Mankota hun tzik kech riak asheltak u tzik dios chetzi batalik, kuya oche hun winak, shak parrech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzik ri shpetik shak rumal raibal ruhun winak, shani are ritios lak ushlapshel iu chikmim huhuntak winak, arech kibi huhuntak tzik che petinak chiruk wiri dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzik kanok, Ekoi tzelalaktak ek asalu tzik ri dios txisol ribinak. Xokoxe ekipenare txisol ri ix. Ejojun eitzeltak aktijab txek kiban nari ejojun eitzeltak jukat txik. Txemanjetak ketxari txrech ri aktij ri xix lokovik ri ix. Ez itxanim ri kipenari kaxpakibi. Ek iri ri kipenaruk ri tzel kikazlemal. Ekumal ri eare zibalak kiok nari ri ube ri zakalak tzik. Rumal riu loko kebal kiku ushrech ripuak. Eruk unukik hukun itzel tak tzik. Sibalak kikichak na puak riwuk riish. Katekuri. Rikat bal tzik pakiwi man ushlaninak tak. Eriu tzakik kikaslimal man warinak tak. Rumal rech. Ridios man shiuya takanok chila ri angelip che shimakunik. Shane shiuk yakubi pari kekumalak siwan. Rech di tartar. Hawi kekanak kanok chik apari yukik rikat bal tzik. Weman shiuyata kan chilari oher wachuleu, punetane shiukol wakshaki winak ehunch kishol rinoe. Riare achehun winak rech sukil, aretakchi shupetisah rinimalak kalak pakiwi, rietzelalak wachuleu. Weriare, shukisik pakiwi, eshuchaharisah kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arechun kamabal noh, chkiwash rihachintak kepenari chweak kabih, echemanke kohontak. Weri are, shuto tajizah huwach rilot, chesuk winak. Echekash ubanom rumal ri itzel kik aslemal ri kamizanel. Shahek uri, rumal rech wesuk winak ri, chekori rachoch kishol ri are ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal rech chekrilo ekutor y etzel tak hastak chek kiban eare. Wa weri, kubik cheri ahaushel, kkowinik keuto parik ash ruwinak, Che eutz pariki kohonik. Ek kowinik keukol ribinak, che manke kohontak arech riare. Kubank asch keschi pariok ik rikat baltzich. Eare keunabizak rikebin chrik riteltak raibal rech ribakilal, erik ketzelak huwach ronuher riohastak riahau. Riare, che kinimarizak kip, riare che konimalak kibokoch, mankotak kishibik kip, aretak chi keyokonch rech ritak ikhil. Katekuri, ri e angelip chi arek o kichukab e kikowinem chikiwach, aretak chi ek o chikiwach ri eare, mankota hun katok tzik kiya obishik pakiwi ri eare, chubach ri ahaushel. Katekut, ri eare, egeri ahas ri awak che mankichomantak, rumal rikibantajik, chi erech ketzak nari e chikisach nawi. Chi keyokon chech hun has uwash che manketam ta ucholak, He has rikash kech awak. He ri na rikash kikirik na iare. Ri iare kikash kolik na ri rimansuktak. Rumal rech chimansuktak shkibano. Ri iare ni malak utzil kikilori yetzelalak kaslemal kikirik pahun chikik. Ewinak che shokoli tahinak kik. Iakil pari itzelalak kikaslemal. Ekkak che kiban itzel riish. Aretak che kikiban kunjeli kalak waim ibuk riish. Nohinak rikibokoch che rimakunik ruk achi ishok, Esi balak kirayik we makahri. Ki banjo tak has watch. Eke kowinche kichaki kre tukar tak ushbal. Chiare ripuak benak kikush ruk. Ri eare. Eki aksak ki bantahik. Are takchi shkikiak kan ri utsalak be. Shkisa chubiki pariuberi balaam. Ri are che ukohol ri bosor. Che shas shulo ok ehri mansukil tak. Katek uri. Riare shas yahyatesh vi rumal ritzel ala huchak. Riare hunawah che mankota uchabal. Hunawah che ruk uchabal winak shukatech rikash uchabeshik ach ashel utzih ridios. Riare echaki ehtakuk ibalha. Esus che ke ohurih ubi ni malak tak yakik. Chkech iare kolom apanok ri ni malak ekum. Kitzihoh nik ach tak tzih che man utztak. Ruk rakoh chiach. Ruk has tak tzih. Kah kikichak riwinak pari urayibal bakilal e pari tzelk aslemal. Riwinak ri, iare arik ate, kikiyakan riwinak cheshas eko pari tzelk aslemal. Ri iare, kikichi ikhchikesh wewinak ri, ritzokopinem, katek uri. Ri iare e hatil pari man utztak, rumal rech, chehun winak, hatilik kanak kanok ruk rihas huas chekchakam puwi riuk aslemal. Rumal rech, Weshi animag na chuwach ritzel rech we wachuleu. Aretak che ishkichob uwach riunohibal ri ahaushel e kolonel Jesus Cristo. Katek uri. Kebeche humul pari itzel e ke uchak chiri itzel. Riukamul kik aslemal ri. Sibalak itzel chinari chuwach rinabe kik aslemal. Are utz ri chkech. We tamata shketamag uwach riube risukil. Shketamag na katek uri. Kikiyachi kan humul ripishap cheshkik amo, kukri areri, shbantak ri nohibal tzik chekubi kheri.
1: Ritzi ktsalik chech utihik ri ushap, erihun atit ak chesh chakhtakrik, kubalka tlachiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibak chiwech, pawekep tzibanik ri, Rikin natak chiwech, kuah kink asuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal. Chinatak ba ri hastak uwach, chi oher kanok shkiyaw bishik chiwech ri atiyosh lahtak asal utzik ri dios, eriki pishab ri ew apostolos. Cheshas are u pishab ri ahaushel e kolonel. Nabe are chiwetamak che parik isbal tak ik rech we wachulew, kebe pa ihohun ri, che kiketzebeh uwach ri riwinak, echi are kikterembeh ri, Rikira yibal. Ri iare kikibih nari. Hawik owiri upetbal che uchim. Shanechi pari kikamikalu lokri akatat. Ronohel has uwach. Heri kanahinak kanok has pari umahibal u lokri uwachulew. Ri iare. Mankkahtah ketamah che oher kanok kohunchik kah. Ehunchik uwachulew. Cheshas pari unik yahal. Echirumal riha. Shelu lokruk riutzih ri dios. Eshokuhe rumal weri. Rihun wachuleush sach wach parihun alah. Katekuri. Rikah eri wachuleuk okamikri. Chirumal ritzihri. Shtokan wach e kolom kanak chesh rikak chi pariok ih rikatok tzih. E parik isbal tzih pakiwiri e itzel takwinak. Katekuri. Ishlok alah tak achalashik. Kunhas wach cheshas rahawashik wi kiwetamah ri ish. Chuwach ri ahaushel. Hunk ih he has mil hunap. Emil hunab khe khas hunqih. Ri akhawshel mankbe yetakhta che uyaik ri khastak che ubim. Khe khas ubishik kibih ikhukhun. Che ri yarek bitakhik. Shane ri yarek o ukochonik kuk. Krak che matak o hun kusach rib. Shane yarek krak che konohel kikesh naki chubash ri utzil. Ri uqih ri akhawshel. Kpena ri khe khas hun elakawm. Pawe hunqih ri. Rikak nimalak khanin ri. Exach watch ri ri hastak chek khulu pariqak khar watch ri ri watch uleu eronohel ri hastak watch coach watch shask katubikri ronohel wa we hastak ri shask sach wi watch wa ruk weri ri ish rahawashik chek o hun tiosh lahik aslemal ek kohiri ich awem ruk ri dios ki beyeh ek ikowishtak ri opetbal ri ikhil ri dios aretak bantak weri Rikak khanin ri pariqak, eksach wach ri, rihastak chek khulu pariqak, harna wachri katek utriuj qayam hunqakkah e hunqak wachuleu hawi khaqi wi risukil khe khasubim riuchini kridios rukweri ishloqaj aretaq chi tajin kiwayeh weri chikojoba ronojeli chuqab arechri ish man ishoqolitajinaqtaj e mankota junitzel parik aslemal shane kishiriqitajoq parija amaril Río Cochonic ria Jaushel Chivilaba jejas colotajem jejas chutzibaj rilogalaja chalashik Pablo Chivech Chitziban Chivech parinojibal chexiatajchech Xokuje Kutzibaj hueri paronojel tzibanik kubano Javik kubij vijuntzik puwi huejastajri Kojo juntak kastak paweu tzibanik chexask ash uchobik Chekeku muwach kanaj hunruk Eriwinak chemankota unojibal E uchukab Shas kuharri ucholajil. Esho kuhe hewak kiban ruk nikak chik chetzi batalik. E ruk weri riare kisach kip. Katek uri. Ishlok lak ri ish chi wetam chi weri. Chichakik ba iwip. Chishibik ba iwip. Wene ruk kun itzel rayibal ri ish kitzak ri ichukab. Chishkiba parinim alak sipanik. E pari unok ri kakawshel e kakolonel Jesus Christo. Chech bariare ri kihil kamik ri. Chika pariu ikhri hunalik. Amen.
2: Rinabe ubu rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Riko pare umahibal. Chishaktari uj. Chishakilri uj ruktakri kawok och. Chiri uj shakmai uwach. Chiri uj shakachep rukritak kakab. Ritzik rech rik aslemal. Rumal rech chirik aslemal. Shuk alahisahrib chakwach riuj. ריוח שקילו ישקיהו בישיק חכס רליק שקבנו. איריוח כקביך צ'וויץ' וכונה ליק אסלמלרי. ריארי צ'יק או צ'ונקח ריטצ'ל. אישוך על החיסחרי צ'קוויץ' ריוח. ריחסתק וויץ' צ'י ריוח שקילו אישקתו. ריוח כקיהו בישיק צ'וויץ'. הרייץ' ריאיש שקוכה כמון ריקוכי. כשקוכי קוק ריוח. איריוח וכאופה וציל רוק ריטצ'ל. Iruk ri ukohol Jesucristo. Ri uj kask katzibaj ronojel wiri chiwech. Arech tzakatalaj ri kakikotemal. Katekuri. Arewa ri tzij. Chiri uj shakata chiruk ri are. E chiri uj kakia ubishik chiwech. Ri dios sakil ri are. Mankot kakum pari are. Wiri uj kakabij. Chi uj ko para utzil ruk ri are. Katekuri. Ri uj akbanak pari kakum. ri ujo banal tsihri ema kakabanta ri sakalak tsih katekuri wiri ujo benak parisakil khiri khachari yare chiko parisakil ri ujo nam kawachri pari utsil iri ukikel di ukhol Jesus kuhuch akcho behri chuwach ronohel makah wiri ujo kabih ri ujo mankot kamak ujo sachnakri ri sakalak tsih mankot ri pakanima Wiri uj kakia ubishik ri kamak, riare mnguk eshta ri ri utzik, isuk alah ri riare. Husach na ri ri kamak, ikuhoch akchobeh na ri, chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uj kakabih, ri uj mnkot uj makunenak, ri uj akbanal tzik kakban chrech riare, iri utzik mnkot akuk ri uj.
3: Primera de Juan, capítulo 2. E alaqta qual qual riin kintseba wiri chiwech arech riish min kishmakunta katikut wikohun winnaq kmakunik riuq kohun qashel qatsiq chuwach ritachel are ri Jesus Cristo risuk alaq ubantajik riare are tabal taqob chuwach taqri qamak munshiwi ta chuwach ri qamak ux shane shokuhe chuwach ri kimak kech konohel ri wachuleu Ruk wiri, ri uj ketam, chika hachob uwoch riare. Wiri uj kakakoltak ri upishab. Ri hun che kubij. Ri in wetam uwach, katekuri, mnkukolter tak upishab, riare hun ahbanal tzik, eri sakalak tzik, mnkota parranima riare. Katekuri, hachin kukol ri utzik, kastik nakuri, che tzakatinak parranima ri lok akbaluk uj ri Dios. Ruk wiri, ri uq qetam chiri uq uqqo pariare. Hachinku bichche hakal priare, shokuhe rahaushik herik binik hacharik bin riare. Ishlok alach. Rein minkinzibach tahun kak pishap chiwech. Shanikinzibach unuher pishap chiwech. Chiri ish shikamo chipar umahibalu lok. Wehunuher pishabri areri tsirche shitar ish. Katekut. Rein kinzibach hunkak pishap chiwech. Kastignak ut chik ak chiwech riish ek ak chrech riare. Rumal rech chiri ekhum kelubik iri kastig sakil. Kchublinik chik. Hachin kubik chik opari sakil. Katekurere krah ri itzel chrech ri rachalal. Riare ri kanichnak kanok pari ekhum. Hachin kulok ok ek ri rachalal. Kanichnak pari sakil. Iriare mankota ktakik. Katekuri. Hachin rikrah ri itzel chrech ri rachalal, kanechnak parik ekhum. Kbin parik ekhum mretamtak hawihek bewi. Rumalrech chik ok ekhum chiru wokoch. Kintibah chiwech ri ish, ish ealaktak walkwal. Rumalrech chish chupu wach ri imak rumal ri ubi riare. Kintibah chiwech ri ish, ish tatchel. Rumalrech, cheri ish iwetam wach riare. Che shas are riare par umahibalu lok. Kintzibach chiwech ri ish, ish alabom, ish alitomap, rumalrech chishish chakan puwiri itzel. Ish nutzibam ri ish, ish alaktak ak alab, rumalrech chiri ish iwetam wach ri tatshel. Ish nutzibam ri ish, ish tatshel, rumalrech chiri ish iwetam wach riare, che siko par umahibal. Ish nutzibam ri ish, Ishalabom, ishalitomab, rumalrech chiri ish ishko, iri utzih ri dios kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwiri tzel. Mi logokeh wach ri wacholew, iri khastak wach chik och wach riare, wikohun winak gu logokeh wach ri wacholew, ri logokebalu kosh ri dios, mankota pariare. Rumalrech, chironohel ri khastak wach kopare wacholew, Ribakilal, chekrah ri itzel ri wokochach, chekrah ri itzel iri unimal ri qinomal. Men pitnak tak ruk ri tatshel, shane pitnak churi uwachu lew. Ri uwachu lew, ruk tak ri uraibal kakash uwach, katekut, hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are, shas pahunalik khekiri. E alak tak akalab, pitnak ri kisbal kakbal ri ish, Shitochek pitik hun itzel Kristo. Kategori. Si balak ikiri itzel Kristo e petnakchik. Kategori. Rukwiri. Ri uq ketam chi uqkochi pari kasbal kahbal. Ri eare. Si elu lokchi pari ekatinamit. Kategut. Ri eare emmanik otekuk ri uq. Ri eare. Weta ikokuk. Ri eare shekanaknakuri kuk ri uq. Kategut. Rakhawshik chihiri. Kkulmatahik. Arech kalahanik chimen konoheltak ik okuk. Kategori. Di ishikam rihion sanik, chepitnak ruk ritios lahubantahik, e iwanohel kori inohibal. Ish nutzibam, menshata rumal rech chiri ish, mata iwetam risakalachzig. Jane rumal rech chiri ish, iwetam risakalachzig, e rumal rech chimenkota hunzig talk peruk risakalachzig. Hachin rahnal tzich we manareri hun chikubich, chiri Jesus manaret ri Cristo, ri hun ri areri ri itzel Cristo. Che man retamta uoch ri tatshel eruk holshel, ri hun che man retamta uoch ri koholshel, shokuhe man retamta uoch ri ritatshel, ri hun che retam uoch ri koholshel, shokuhe retam uoch ri tatshel. Kategori, chi uoch ri ish, che shitari hashtag uoch, Chipare umahibalu lok chkanah ba kan iwukri ish. Wik kanah kan iwukri ish rikhastak chishita per umahibal shokukhiri ish kishkanah kan ri parik oholshel I paritatshel. Katekuri. Arewa rikhastak wach chiriare shubih chikuyanari chiwech. Rikhuna likalah kaslemal. Shinwah shintzibah wiri chiwech pakiwiri eare chikkah Kishkisuburi ish. Kategori. Chiwech ri ish. Rikhionsanik chishikam ri ish. Chiruk riare, kanichnak kanok ibuk riish, eman rahawashikta chiwech, chiriish, kohun achtihoshel chiwech. Katekut, rumalre chiruk yonsanik riare, kukutro nohel hashtag watch chiwech, ewiri sakalachtik eman tichtaltak, hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach, chishekelba ruk riare. Genakut, ishalachtak walkwal, kamikri, chishkanahok ba ruk riare, arech aretak chik, kuk alachisahrib riare, riuk kask kubi rikakush, earech mkuk ishtak, rumalrech nahok kowi chech riare, pari upitibal. Wiri ish, iwetam chisuk riare, chikma ba ukab chironohel riwinak rikubon risukil, alashinak ulok ruk riare.
2: Primera de Juan, capítulo 3.
3: Chihuilampe, rilo coquebaluk ush, rishuyar y tachel chkech, arech ujral cual ridios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumal ri, che manretamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, ri ujral cual ridios. Katekuri, Riku khushna maha ku kalahi sahrib. Riuk ketam, che aretak chik pitik riuk. Uk kheri nari, khe khas riare. Rumal rech, che riuk kas kekil nari, uwoch riare. Kas khachari ubantahik. Rikun chik reyek riare. Riare kuban nari, che rib khe khas riare, che kas suk. Rikun chik kmakunik, shoku khe kmakunik paritzel. Rumalrechi itzel rimakaj. Katekuri, riish iwetam chiriare, shukalahisahrib, arech kuchupu wachtak rimakaj, epariare mkotahun makaj. Rihunchik kanahruk riare, mankmakuntaj. Rihunchik makunik, manrilomta riare, emanuchobomta uwech riare. Ish ealahta kualkual, mata kohun winakchik kishukoh pare itzel be. Rihunche kuban risukil, riare sukri, jejas riare chesuk. Rihunche kmakunik, petinakulok tsaru rikashtok. Rumalrech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibalulok. Riuk hol ridios, shuk alahisahri, arech kubulir riuchak rikashtok. Rihunche alashinak kasruk ridios, mankmakuntah. Rumalrech chiri rahalil, Kanahnak ruk riare, mkkowintak kmakunik rumalrech che alashnak kas ruk ridios. Pawiri, riishi wetam kiwoch rierel kual ridios, irierel kual rikashtok. Rihunche mankobanta risuk, mampitnakta ulok ruk ridios. Shokoje, rihunche mankulokokekta rirachalal. Arekwa aritzik chishitari ish kas pare umakhibal ulok, rahawshik chiri uch. Kakalokok ekip, emekabano, hejas shuban rikain, chiriare, shasrech ritzil, shahirikut, shukamisahri rachalar, has kuche shukamisahri are, rumalrech che itzelri uchak, katekuri ruchak rirachalal suk, mishbihba iwi, ish eachalashik, wiriwecholev krah ritzel piwi, riuk ketam, chiriuk, Shuk ashchi pare kamikal, y shuk ash pare kaslemal. Rumal reche ke kelokok ech, ri ekachalal. Rihunche menkot lokok ebaluk ush, kanahkan pare kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, menkotari hunalik kaslemal pare yare. Paweri, ri ush ketamah hasri lokok ebaluk ush. Chiriare shuyari ukaslemal, resto kabisebal kawachri uch. Shahekuri, rahawshik chiri uch kakiari kakaslemal, resto kabisebal kiwachri eachlashik. Wikohun chik ori okinomal rech wachaleuri. Katekut, kril rachalal chik o rahawshik, ekuts apihri ranima chuwach. Lakkanahanan ri rilokok ebal ukoshri dios pariare, ishe alahta kwal kwal. Mukhlokonik shakruk ritzih, un shakruk rikachi, shanechuk lokon ba ruk rikachak, eruk risakalachzig. Kategori, paweri wa keketa mahwi chiri uk o parisakalachzig, I utri rikanima chuwach riare. Wirikanima kkowinik kuban katochzig pakawiri uk, rumal rech, chiri dios, areni malaho bantahik chuwach rikanima. Iriare retam ronohel rihastak watch. Ishlo alah, wiri kanima, menkubunta katochzig, pakawiri uch uts chuwach ridios. Kategori, ronohel rihastak watch, chikakatach rech, kakak amnari wiri, tsaruk riare. Rumarech kakak ol ritaku pisha, ekakabano chuwach riare, hachikeri ut chuwach. Earewari upishabri. Chukkohon ba chirubi riukhol Jesucristo, echaklok okeh bakib, hiri hachari pshap shuyachkech. Kategori, hachinku koltak riupshap kanahruk ridios, iridios kanahruk riare, irukwiri, riukketam chek kanahkuk riuk, rumal riushlap shel chishuyariare chkech riuk.
2: Primera de Juan, capítulo 4. Ishlok alah. Miterembeh shakro nohel winek, shenekas utsrilik chibana, rikush labal, arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumalrech che iki eitzel kashel tak utsir ridios, epetenak che chori wachuleo, bawiri, riish kuyao kiwetemah rirush labal ridios, ronohel ush labal, chekubir chiri Jesucristo shpepari bakilal, riare epitnak kasruk ridios. Ernohel ushlabal, chemen kuyata ubishikri Jesús, riare mampetenak taruk ridios. Riare ri, are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiriare ekpenari, kategori, kamikri, riare kochi chuwachuleu. Ri ish ishalachtak walkwal, ri ish ishkoruk ridios, ishish chakin chkech riare, rumalres chirihun chiko iwuk ri ish riare. Areni malach china chuwach rihun chik opare uwachuleu. Ri eare erech ri uwachuleu. Rumal kuri kikia ubishik rihastak chirech ri uwachuleu. Kategori ri uwachuleu kutari kitzig. Ri uchkoruk ri dios. Hachin retam uwach ri dios kutari ri kastig. Hachin ri mankota ruk ri dios mankutatari ri kastig. Pawiri. Ri ketamah uwach ri ushlabal, rech ri sakalachzig, eri ushlabal rech ri tzigtal. Ishlo alah, chkalakok ehba chkabil takkib, rumal rech, che lokok ebalu kosh ri dios, eri hun chik ori lokok ebalu kosh, shalishu lok chiruk ri dios, eri tam uwach ri dios. Ihun che menkota ri lokok ebalu kosh, man retamta uwach ri dios. Rumal rech cheri dios, shas lokok ebal kush wireare. Kategori, pawiri, shuk alahisahrib ru lokok ebalu kush ri dios chkech. Cheri dios, shutaku lok chuwachuleu, ri shahun chi ukhol arech ri uch kukkas leman pariare. Kategori, arewari lokok ebal kush. Munaretah, chiri uch shuk lokon chech ri dios. Shane areriare, Chishuk lokok eh, eshutak lok ri ukhol, ekhas khun tabal tqop chuwach ri qamak. Ishlok alak, wikhiri ri qalokashik shuban ri dios, shokukhe, rakhawshik chikhiri ulokashik qib ri uk. Mankot khun winak ri long wach ri dios, wiri uk qalokok eh chibil qib, ri dios kkanak kuk ri uk, shakhikuri, tsaqatri ri lokok ebalu kush, kukuk ri uk. Pawiri, Riuk ketam chiri uch kanhnak ruk riare, eriare kuk riuk, chishuyari rushlap shel chkech. Kategori, riuk kilom ekakia ubishik chiri tat shel shutak ulok riuk ohol, he khas kolonel rech ri uachuleu. Hachin ri kubir chiri Jesus, are ukhol ri dios, kanah ruk riare, eriare kanah ruk ri dios. Kategori, riuk. Shiketamach chiri dios ucho lokok em. Iri uch shukkohon chechwiri. Lokok ebalu kosh ri dios.
3: Rihunchik kanah pari loqeqebaluk ush, kanah ruk ri Dios, y ri Dios ruk riare. Katekuri, ruk wiri nimalach stakatik ri loqeqebaluk ush kuk ri uj, chiri uj, kkohi ri ukowil kanima paruk ij ri katoxtzij. Rumalrech chijeri jas riare, shokuje uj, jeriri uj chuwa wechuleu. Mankota shibrikil pari loqeqebaluk ush, Shaneri tzqatalaj loqeqebal kush, kresaj ri shibrikil. Rumalrechi ri shibrikil, arekril rikash, erijunchi kush ehrib, man opaninakta pari tzqatalaj loqeqebal kush. Ri uj shuj loqeqenba rumalrech, che arena beh shuj loqeqeh riare. Wikohun winak kubij. Ri inkin loqeqeh ri Dios, katikuri, krah ri itzel chrech ri rachalal, Riare ajun winak ahbnal sihri. Rumal rech, rihunchim kulokok ehta rirachalal, chikrel watch, mankkowintah kulokok ehri Dios, chiman loktah kril watch. Henak ut, kakamom rihun pishabri, chiruk riare. Achin kulokok ehri Dios, shokohe kulokok ehri rachalal.
2: Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokok ehu wach rishal kualanik riare. Shokuhe, kulokok ehu wach ri rijunchi shalashruk riare. Riuh, pawiri keketamah huichi keklokok eh riral kual ri Dios, wikekalokok eh ri Dios, iwiri uh kaban takri upishab. Rumalrech che arewari loqoqebal kush chrech ri Dios, chek qakolo banik ri upishab. Irijetak upishab, manjun eqan tachqech uj. Rumalrech, chero nojel ri alashna kulok tzaruk ri Dios, kachakan puwiri wacholew. Erishchakanik puwiri wacholew, are ri qakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacholew, wemam are ri kukoho chiri Jesús are ukohol ri Dios, Are ri are, respetek rumal ri ja e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, manxiwe ta spetek ruk ri ja, xane spetek ruk ri ja e ri kikel. Katekut, are ri uslapxel kuya ubixik ritzik pui risakalaktzik, rumal reche are ri uslapxel risakalaktzik. Katekuri, e uxip ri keya ubixik ritzik pui risakalaktzik. Ri uslapxel, ri ja e ri kikel, Ejunamu bishik kikbirchi eoshib. Wiri uch kakak amri kitsihri winak. Are ni malaho bantahik chenari utsihri Dios. Rumalrech. Che arewari utsihri Dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhonchrech ri ukohol ri Dios. Shask owiri tsih ruk riare. Rihunche makakhonta chrech ri Dios. Kuban akbanal tsih chrech ri Dios. Rumalrech man kakajont cherech ri utzih, chiri utzih ri oi omu bishik ri Dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om tchkech ri junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik ori kohol shel ruk, kkohi ri kaslemal ruk. Rihunche man kota ri kohol shel ruk, man kota ri ri kaslemal ruk. Ri inxin tzibach wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios, arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal, pa wire kowi ri kubisibal kaku chrech ri are, chiri uj, wikohun kakata chrech jejas ri krah ri are kutari katzik. Katekut, wire uj ketam chiri are kutari katzik paranohel ri jastak uwech, chikakata chrech, Riuk ketam cheki atah nari chkech ri shakata chrech ri are. Wikohun winak krilo hun rachalal, chek makunik, katikut, mankrukah taubi pare kamikal, chichauba ruk ri Dios, y ri Dios kuyanari rik aslemal chrech ri rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri are, cheke makunik emakah keukam bi pare kamikal. Rumalrech chek ohun makah, Chek kamano bik pari kamikal, puwi we makahri, man kimbiktah chera hawshik banch awem ruk ri Dios. Ronoheli tzel,
3: chima kahri katikut koma kahche men krukahte ubihun parikamikal riu ketam rihunche shal kualashik chiruk ri dios menkmakuntah rihunche shal kualashik rumal ri dios kukol ri riare eri itzel menkota ukowinem puwiriare riu ketam chiriu shas ukhrech ri dios erronohel riwacholew kochushi riukowinem ri itzel.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Dos petik